0: ngithi ngawena nkosi siyabakhuluka ingoma siphiwa evangeli music basike ngihawukele baba ngithi ngawena baba siyabonga kakhulu ke usengenile ke uNomi ubuhlebengwe yena ke uthi ke ucela nje ngimdlalile sangomade sizicelwa uthi ke ucela lana ke kathobekile uthi ke nje methwele yona methi ke ebunzimeni nakanjani ke yeza ke ingoma yakho ke siyaqhubeka ke nohlelo isikhathi sami sithi ke 25 past 2 ekuseni 107.6 FM yeza ke ingoma yakho ke Nomi
1: umsakazo wakho isidula somsakazo umsakazo wakhethela ngoba kukhethwa isidula yabo into enjani
2: sikhondla
1: khondla
2: sitimela somoya
1: isiguqa somsakazo.

0: Sabakulu be kuye na ke uthobekile shamna ndakhula njalo ethi ke ebunzimeni siyabakhulu ke ibicelwe laphana ke ubuhlebengwe uNomi ya uthi ke kade agcina ukulalela umsakazo umgungundlovu FM futhi ke aka seco based kakhulu la eMaritzburg ya kodwa ukuthi ke mengabe khona nje ngapha ke uthi kwenza sure ukuthi ke eyolalela sabakhulu ke webuhlebengwe ukuthi ke sihlena wena namhlanje kuseni ya sikhathami ke kusele 1 minute ngaphambi ukuthi kushake u 2:30
1: Ngoba ngiyafika. Is a new form of fudumala, fudumaling. Akazi amadoda agqoka nama leggings. Kodwa ngathi khona ngiye ngayibona igqoka ama leggings la emsebenzini ngathi how fana. Lephi blue mfana. Umsakazo wakho isidudla somsakazo, umsakazo wakhethela. Ngoba kukhethwa isidudla. Yabona into enjalo.
2: Khondla. Stimela somoya.
1: Isiguqa somsakazo.
3: Inkulu Dlovu 107.6 FM.

0: ngesemigwaqo kumgungundlo 107.6 FM.
1: Sakubulela sawamukela kumgungundlo FM traffic asiphuthumeke sikutshele ukuthi yini ongayilindela ke emgaqweni yethu ngalesikhathi ke sesuka kakhulukazi ke emgaqweni ngehotel wayeka siphuthume seku entry northbound after ke isidara interchange bekuneloli belifele emgaqweni lapha ngaphansi kwebridge kodwa ke selisusiwe ungashayela ukukhululeke mawusebenzisa lo mgaqo lowo entry northbound after Peter Brown lapha na ke thiwa ke muvela ngakwi left shoulder ngenxa ke ukuthi kuphazamisekile ke umgaqo kodwa ke banxusa abantu ukuthi ke bashale ngokukhulu ucophelela ngoba ke kunemoto nje encane esilver grey evele ke yafaya fela ke ngomgwaqo kanti ke abantu bayanxuswa lapha ku entry northbound after ke isidara obekade ke